si weli e no tai mi ni ga mo ki po kala ma ko ya o e fi a fini me ga hi ba goi ga ma ko ga ndra wa hi tu a ki mi ra wa pe no no i pe fini ke ke he ki ta hane ga hi ba i ko ka mo i programa o i pe fini salaka we